0: Dobro jutro, ponedjeljak je 28. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. 7 dana uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini predizborna kampanja ulazi u završnicu dok Centralna izborna komisija privodi kraju tehničke pripreme za glasanje 4. oktobra. U toku su testiranje novih izbornih uređaja, kontrola glasačkih listića i QR kodova te obuka izbornog osoblja. Istovremeno uz obećanja o većim platama, penzijama i novim radnim mjestima, u kampanji su otvorena i pitanja dugoročnih problema poput cestovne i željezničke infrastrukture, energetike, zdravstva, obrazovanja, finansiranja BHRT-a i efikasnosti pravosuđa. Nova tramvajska linija između Hrastice i Baštarši od jučer je u funkciji. Prvi tramvaj krenuo je u 5 sati i 30 minuta nakon završenog tehničkog pregleda i izdavanja potrebnih dozvola. Nova linija nosi broj 11 po kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki. Izgradnjom skoro 13 km pruge u oba pravca, Sarajevska tramvajska mreža prvi put je proširena nakon više od 6 decenija. Autobuska linija Hrastnica-Baštarša za sada ostaje u funkciji. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a građanima koji su kupili prvu nekretninu u ukupnom iznosu većem od 857.000 maraka. Za 25 rješenja novac je već uplaćen, dok je za preostalo u toku dostavljanje putem pošte. Iz uprave navode da građani koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru mogu očekivati uplatu već narednog dana. Vlada kantona Sarajevo utvrdila je nacrt zakona kojim se uvodi godišnji porez na nekorištene stanove i poslovne prostore. Nekretnine koje služe za stanovanje ili se uredno iznajmljuju neće biti na stanovanja. Polovina prikupljenog poreza pripadala bi općini na čijem je području nekretnina, a polovina kantonu. Nacrt zakona sada ide u skupštinsku proceduru i javnu raspravu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni će po kotlinama i uz riječne tokove mjestimično biti magle i niske na oblake. Jutro će biti svježije s temperaturama uglavnom od 4 do 10 stepeni, a tokom dana znatno ugodnije. Najviše temperature zraka od 20 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Ovog jutra vozačima savjetujemo oprez zbog mjestimične magle i smanjene vidljivosti, posebno u kotlinama i uz riječne tokove. Pojačanu frekvenciju saobraćaja očekujemo na prilazima većim gradskim centrima, naročito u Sarajevu, s obzirom na početak nove radne sedmice. Zbog radova usporeno se saobraćaja na više dionica. Vozačima savjetujemo strpljenje, oprez u vožnji i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put!
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Slušate Hit FM.

0: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
0: Trebević Residence Premium, 15 minuta od centra Sarajeva. U ponudi apartmani od 36, 37 i 51 m2.

0: radni. Cijena od 3700 do 4000 konvertibilnih maraka sa uključenim PDV-om. Lokacija Brus Trebević. Kontakt telefon 062 851 851. Otkrite savršen spoj luksuza i udobnosti. Trebević Residence Premium.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 99.

ulaze i stalja na putevima. Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni će po kotlinama i uz riječne tokove mjestimično biti magle i riske na oblake. Jutro će biti svježije s temperaturama uglavnom od 4 do 10 stepeni, a tokom dana znatno ugodnije. Najviše temperature zraka od 20 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu danas pretežno sunčano. Jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni. Ovog jutra vozačima savjetujemo oprez zbog mjestimične magle i smanjene vidljivosti, posebno u kotlinama i uz riječne tokove. Pojačanu frekvenciju saobraćaja očekujemo na prilazima većim gradskim centrima, naročito u

0: najviše talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
4: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
5: Danas pod palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
6: Vrijeme za doručak i jutarnju kafu. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
7: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls and Floors.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to.
10: To je to.
11: Samo hitovi 104.

0: Dobro jutro, ponedjeljak je 28. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. 7 dana uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini predizborna kampanja ulazi u završnicu dok Centralna izborna komisija privodi kraju tehničke pripreme za glasanje 4. oktobra. U toku su testiranje novih izbornih uređaja, kontrola glasačkih listića i QR kodova te obuka izbornog osoblja. Istovremeno, uz obećanja o većim platama, penzijama i novim radnim mjestima, u kampanji su otvorena i pitanja dugoročnih problema poput cestovne i željezničke infrastrukture, energetike, zdravstva, obrazovanja, finansiranja BHRT-a i efikasnosti pravosuđa. Nova tramvajska linija između Hrastice i Baštači od jučer je u funkciji. Prvi tramvaj krenuo je u 5:30 minuta nakon završenog tehničkog pregleda i izdavanja potrebnih dozvola. Nova linija nosi broj 11 po kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki. Izgradnjom skoro 13 km pruge u oba pravca, Sarajevska tramvajska mreža prvi put je proširena nakon više od 6 decenija. Autobuska linija Hrastnica Baštači za sada ostaje u funkciji. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a građanima koji su kupili prvu nekretninu u ukupnom iznosu većem od 857.000 maraka. Za 25 rješenja novac je već uplaćen, dok je za preostala u toku dostavljanje putem pošte. Iz uprave navode da građani koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru mogu očekivati uplatu već narednog dana. Vlada kantona Sarajevo utvrdila je nacrt zakona kojim se uvodi godišnji porez na nekorištene stanove i poslovne prostore. Nekretnine koje služe za stanovanje ili se uredno iznajmljuju neće biti oporezovane. Iz vlade navode da je cilj aktivirati prazne nekretnine i utjecati na rast cijena stanovanja. Polovina prikupljenog poreza pripadala bi općini na čijem je području nekretnina, a polovina kantonu. Nacrt zakona sada ide u skupštinsku proceduru i javnu raspravu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni će po kotlinama i uz riječne tokove mjestimično biti magle i niske na oblake. Jutro će biti svježije s temperaturama uglavnom od 4 do 10 stepeni, a tokom dana znatno ugodnije. Najviše temperature zraka od 20 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20 stepeni.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Ovog jutra vozačima savjetujemo oprez zbog mjestimične magle i smanjene vidljivosti, posebno u kotlinama i uz riječne tokove. Pojačanu frekvenciju saobraćaja očekujemo na prilazima većim gradskim centrima, naročito u Sarajevu, s obzirom na početak nove radne sedmice. Zbog radova usporeno se saobraćaj na više dionica. Vozačima savjetujemo strpljenje, oprez u vožnji i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put!
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Dobro jutro Sarajevo.
3: Dobro jutro Sarajevo.
2: Ovo je Hit FM radio.
4: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić.
5: Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
6: Dobro jutro Sarajevo, ponedjeljak je 28.

0: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Ovaj?
0: Da.
2: I ovaj?
0: Da.
2: A ovaj?
0: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku.

0: Luku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni info broj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
1: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
2: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
1: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
2: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkri novu jesenju kolekciju.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo.
4: To je to.
5: Samo hitovi.
6: 104,9.

0: Dobro jutro, ponedjeljak je 28. septembar, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. 7 dana uoči općih izbora u Bosni i Hercegovini predizborna kampanja ulazi u završnicu dok Centralna izborna komisija privodi kraju tehničke pripreme za glasanje 4. oktobra. U toku su testiranje novih izbornih uređaja, kontrola glasačkih listića i QR kodova te obuka izbornog osoblja. Istovremeno uz obećanja o većim platama, penzijama i novim radnim mjestima, u kampanji su otvorena i pitanja dugoročnih problema poput cestovne i željezničke infrastrukture, energetike, zdravstva, obrazovanja, finansiranja BHRT-a i efikasnosti pravosuđa. Nova tramvajska linija između Hrastice i Baštarši od jučer je u funkciji. Prvi tramvaj krenuo je u 5 sati i 30 minuta nakon završnog tehničkog pregleda i izdavanja potrebnih dozvola. Nova linija nosi broj 11 po kapitenu fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Edinu Džeki. Izgradnjom skoro 13 km pruge u oba pravca, Sarajevska tramvajska mreža prvi put je proširena nakon više od 6 decenija. Autobuska linija Hrastnica-Baštarša za sada ostaje u funkciji. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine donijela je 58 rješenja o povratu PDV-a građanima koji su kupili prvu nekretninu u ukupnom iznosu većem od 857.000 maraka. Za 25 rješenja novac je već uplaćen, dok je za preostalo u toku dostavljanje putem pošte. Iz uprave navode da građani koji rješenje lično preuzmu u nadležnom regionalnom centru mogu očekivati uplatu već narednog dana. Vlada kantona Sarajevo utvrdila je nacrt zakona kojim se uvodi godišnji porez na nekorištene stanove i poslovne prostore. Nekretnine koje služe za stanovanje ili se uredno iznajmljuju neće biti oporezovane. Iz vlade navode da je cilj aktivirati prazne nekretnine i utjecati na rast cijena stanovanja. Polovina prikupljenog poreza pripadala bi općini na čijem je području nekretnina, a polovina kantonu. Nacrt zakona sada ide u skupštinsku proceduru i javnu raspravu. Slušali ste vijesti Hit FM radija, hvala vam na pažnji.
1: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
0: Danas nas u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni će po kotlinama i uz riječne tokove mjestimično biti magle i niske na oblake. Jutro će biti svježije s temperaturama uglavnom od 4 do 10 stepeni, a tokom dana znatno ugodnije. Najviše temperature zraka od 20 do 25, na jugu zemlje do 28 stepeni. U Sarajevu danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura zraka oko 7, a najviša dnevna oko 20.
1: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
0: Ovog jutra vozačima savjetujemo oprez zbog mjestimične magle i smanjene vidljivosti, posebno u kotlinama i uz riječne tokove. Pojačanu frekvenciju saobraćaja očekujemo na prilazima većim gradskim centrima, naročito u Sarajevu, s obzirom na početak nove radne sedmice. Zbog radova usporeno se saobraćaja na više dionica. Vozačima savjetujemo strpljenje, oprez u vožnji i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije. Sretan put!
1: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatno.

0: udobnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
1: Dobro jutro Sarajevo. Dobro jutro Sarajevo. Ovo je Hit FM radio.
2: Kroz jutro vas vodi Emir Cocalić. Započnite svoj dan na pravi način uz Emira Cocalića i Crvena jabuka Gastromarket Marin Dvor Sarajevo.
3: Osam prošlo, ponedjeljak je 28. septembar, mi idemo dalje. Dobro jutro Sarajevo, naš jutarnji program mora biti dobar danas jer spremio sam jedno super mini iznenađenje za našeg Andreja.
4: Pa gdje je to iznenađenje? Evo prošlo 8 sati, znači koji lepi, nula bodova, ništa, da je lepi došao prošli put na vrijeme, možda bi ga i zadržali. Evo kakva je situacija s ovim, ja ne znam kad će doći čovjek, hoće bar do 8.15.
3: Ja samo kažem, strpi se još malo.
1: Spaja nas ljubav prema dobrim okusima. Crvena jabuka, Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

0: jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. To je to hit.
1: To je to, samo hitovi.

0: 8.30, ponedjeljak je 28. već septembar 2026. godine. Vidi ovog sunca, vidi jesen prava, zima jutro opet.
1: Pa hladno je generalno.
0: 11-12 stepeni, ali ono, bez neke dobre jaknice ove jesen je,
1: nema spasa.
0: Nema više košuljica, nema ni jedan kratki rukaviš.
1: Pa tako nam je vrijeme došlo i mislim, iskreno, neka je malo i zahladnilo, bilo je malo i previše, u jednim trenutku vruće, mada iskreno opet u jutarnjim satima je baš poprilično hladno. Bilo je jutro s 5 stepeni, do duše danas meteorolozi najavljuju da neki 20-22 ugodna stepena u Sarajevu. Mislim, pravo si, prava jesenja, pravi jesenji dan.
0: Vidi, bit će vruće u Bukureštu večeras.
1: Hoće. Hoće. A vidiš, da se vratimo na petak, komentarisali smo, ja sam rekao, prognozirao rezultat 2-2. Očekivao sam golova na utakmici, ali evo, bilo je nerješeno.
0: Ne može pored Martina biti golova. Dakle, džaba, Lewandowski, džaba, sve. Dobro smo igrali, vidi, iznenadio me prijatno ovaj gol.
1: I mene, mislio sam da će biti problema zato što Nikola Vasilj ne igra. Pitao sam se i ko će igrati, hoće li igrati Borčev Jurkas ili će igrati Zlomislić ili neko drugi, kako nam se onaj treći zove, zapravo ne zaboravio sam sada. Mislio sam stvarno i da će biti golova i s naše i njihove strane. Međutim, iskreno ja sam zadovoljan rezultatom, utakmicom isto tako, dobri su i komentari i od medija i na društvenim mrežama, mislim da su navijači isto tako poprilično zadovoljni.
0: Pa dobro, mislim, taktički opet neke stvari, meni žao, ajde da ne govorimo, da ajde da bit će da kritikujemo selektora i taktiku ko igra, što ne igra, kako ovo, kako ono.
1: Što ovaj, što ne onaj igrač.
0: Ma da, pusti selektora, on prima platu za to.
1: Pa tako je, mislim, na kraju krajeva,
0: kako god, plata je plata, da je Marka. Marku si primio, radi posao.
1: Tako je, treba biti profesionalac u svom poslu u svakom slučaju. Što se tiče Barbareza, mislim da je on pokazao da on umije postaviti taktiku, da zna igrače rasporediti, da zna reći šta treba da se uradi, da u prelomnim momentima napravi ono što treba da se napravi, jer evo, pokazao je to u onom baražu za svjetsko prvenstvo. Mislim da niko bukvalno živ nije očekivao da ćemo mi na to svjetsko na kraju otišli, bili tamo i još stekli takve simpatije svijeta da je to nevjerovatno, od FIFA pa do običnih, najobičnijih navijača. I mislim da mi samo trebamo nastaviti tamo gdje smo stali na svjetskom prvenstvu tim tempom. Žao mi je što će nam se selektor, kapiten, oprostiti od reprezentacije. Ali
0: eto, će biti u petak, imamo jednu akciju, super, budi Džeko, budi budi broj 11. Svi oni koji na taj dan utakmice, to je već u petak. Pazi, baš sedmica nekih
1: futbala.
0: Velikih događaja. Pazi, imamo utakmicu u petak, Džeko se oprašta protiv Švedske.
1: Tako je.
0: A u nedjelju izbore.
1: Tako je. A večeras imamo isto tako ovu utakmicu protiv Rumunije. Mislim, generalno, drago mi je da ima dosta dešavanja, da ljudi imaju o čemu pričati. Možda da malo skrenemo teme sa ovih izbora. Mislim da su nas izbori ponovo preokupirali, iako ne u javnosti, ne na cesti, ne na trgovima, ne u salama, manje više, više na društvenim mrežama. I vidim da ljudi sada bjesumično listaju Instagram, Facebook, Reelse, TikTok i traže koje kakva videa, gostovanja ovih političara, njihove reklamne poruke, obećanja i ostalo.
0: Ma tanko, uopšte mi se niko mi nije ostavio dojem, pravo da ti kažem, sad ovo što gledam i predzubu neku skupove i sve ostalo, sve mi je to onako mlako,
1: slažem se, sve se preselilo na društvene mreže, isto kao da svi živimo na društvenim mrežama cijeli dan.
0: Takvi će i glasovi biti, vjeruj mi,
1: virtualni,
0: vidjet ćeš izlaznost i vidjet ćeš rezultat.
1: Pa vidi, iskreno ja se nadam i očekujem što veću izlaznost s obzirom na ove nove izborne tehnologije i nadam se da će to ljude ohrabriti da konačno vjeruju da taj njihov glas neće biti dodijeljen nekom drugom, trećem, petom, nego da će biti dodijeljen tačno tamo gdje su oni zamislili. Glasanje je prejednostavno, znači nema mogućnosti za grešku, vrlo je minimalna. Imate na zvaničnoj stranici CIKA izbori.ba uputstvo, 2 minuta, vrlo
0: ajde, to ćemo, imat ćemo vremena da objasnimo kako glasati. Da vidimo šta ćemo, imamo ulaznice, ovo da odgovorimo slušateljki. Dakle, Ladies Night 30, to je u srijedu,

0: Znači, da li ono kao idemo na rekreaciju, u stvari nekom ono da neki partiju u pitanju. I sad ti mjesecima, u stvari danima pripremaš teren. Pa što ti ne izađeš nekad, ono, samo da mi možeš nabiti bila ti, pa hoću i ja, znači. Jo, ima super film u kinu ili predstava neka, koncert je večera, što ne ideš? Mogla se otići karta.
1: Ona, pa vidiš, nisam 100 godina nigdje izašla s prijateljicama i
2: tako. Sve je to investicija za neki naredni poduhvat.
0: Vidi kako mi muškarci moramo biti mudri u stvari u braku. Jer ako ti nisi muda, druže, pregazete za čas.
2: tako je.
0: Vidi, čovjek kad nas sluša, rekao bi, ali jesmo, mi smo ono iskusni, šta?
1: Pa dobro, ti si puno iskusniji od mene, ja sam poprilično svježo svem u tome. Mislim, okej, imam porodicu, imam dijete, ali to mi smo novi.
0: Zelen kolačić.
1: Pa možda malo požuti.
0: Ali ja ne znam što se ljudi mijenjaju u braku. Što ne budeš ono što si bio, mislim, svi se mi zaljubimo u nekoga zato što on je takav kakav jeste. I dobar, i loš, i lijep, i ružan, i sa
1: svim pozitivnim i negativnim stranama.
0: A što se ljudi mijenjaju? Evo, možda zna naš slušatelj.
2: Ja da imam odgovor na to pitanje, vjerovatno ne bi radio ovo što radim sada, tako.
0: A šta radiš, druže? Šta radiš?
2: No, prevodilac sam neki, ali ta pitanja, to teška pitanja, zaista nemam odgovor.
0: Jel prevodiš žedne preko vode?
2: sa jedne strane ulice na drugu.
0: Dobro. A ne ozbiljno, sa engleskog na bosanski ili njemački?
2: Turski jezik je u pitanju.
0: Turski jezik je u pitanju.
2: Da.
0: Pa daj nam prevedi onu pjesmu, kažu, da ti pustimo samo, prošli put smo zaključili, ja sam mislio da je to, pošto je to jedna od najkorištenijih pjesama za Istanbul. Znači, ono, kad na Dilsima. I onda smo mi našli tu pjesmu, počeli je puštati, svidjela se i dopala našim slušateljima, međutim prevod te pjesme nije nam baš najjasniji. Pa ako te možemo zamoliti da ti pustimo samo refren, pa ti nama reci o čemu u stvari ona pjeva. Jer je meni su rekli da je ovo azerbejdžanski jezik.
2: Može bit, to je neka varijanta turskog jezika koja je onako, ko recimo naš bosanski makedonski jezik. Recimo.
0: Dobro, i onda u stvari ono može da znači bilo šta. Evo da poslušaj malo, samo malo kako ide.
2: Ajde, može.
0: Evo samo malo da vidimo dok se zakuha ova pjesma. U stvari...
2: može.
0: Pjesma zove Bilme zidim der tver senzilik nešto.

0: Vadi, pa ti drugima, ti meni piješ krv na slamku svako jutro. A
1: dobro, to mislim na ovo profesionalno vađenje krvi.
0: A vidi, ovaj, a evo ja ću jedna anegdota ako mogu. Prošlo ljeto, kad sam ovdje nalazio krv, prošlo ljeto. Ja sam išao da dan prije upoznam tu tetu koja će meni sutra vaditi krv, da vidim kakva je. Osmijem ti kažem. Da ja vidim kakva je ruka.
1: Da li je lagana?
0: Ma ja, ba nema strah čovjeka. Kad treba pružiti onu ruku, mal. Ajde, bit će dobro. Bit će dobro, ajde da mi se u petak fino provedemo.
1: U srijedu.
0: U srijedu, da.
2: Može.
0: Ime i prezime i to je to.
2: Mersiha Korinč.
0: Mersiha, javi nam, jel se ok, važi.
2: Svakako.
0: Hvala ti puno.
2: I vodim prijateljicu.
0: Povedi prijateljicu, naravno, ponesi naravno. Nalaze, pošto Andrej stvarno je medicinski tehničar, on zna i čitati nalaze. Kaže, niko ne zna, on samo čita ove dobre nalaze. I ono, i što jest, to što je uka je dobro, je odlučno, sve je ovo u granicama normale.
2: Hvala velika.
0: I on vas ubijedi da je sve u redu. Tako da, ma da.
1: A vidi, nekad se ljudi isprepadaju, znaš, i ti nalazi, ono, ti dobiješ, zapravo danas to nije bilo tako prije, ne znam, 10 godina, danas ti dobiješ referentne liste, koliko je, odakle, dokle, dobro i tako dalje. Onda se ljudi prepadnu, znaš, bude malo to ispod ili malo iznad. A suštinski, ovaj, možda je neki razlog koji nije vezan isključivo za to, nešto što, kakav problem imaš, možda se nisi dobro naspavao ili nešto.
0: Dakle, najveći problem su ti te masnoće, trigliceridi i inzulin, šećer.
1: Šećer, tako je. Pa to su, mislim, bolesti modernog doba, da tako kažem. Odnosno, ne bolesti, ali problemi sa tim masnoćama i sa šećerom, odnosno inzulinskom rezistencijom. Nažalost, dosta stanovništva, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu pati od istih problema. Onda tu su i arterioskleroza, bolesti pluća, srca, svega ostalog. To, mislim, sve vuče jedno s drugim, a kažu glavni okidač danas je stres.
0: Dakle, ovaj dan bez stresa na Hit FM-u, nećemo se mi sekirati za bilo šta, ako je neki problem, ovo riješit ćemo. Dajte, ovo čovjek, samo fali mu jedin džeko da završi ovaj Paninijev album, nije još skupio, samo mu džeko fali. Ne da mu niko džeku, ako ima neku džeku viška, molim te, slušatelj se zove, pam.
1: Jel moguće da mu fali od, ne samo znam, džeku. Skoro 1000 igrača,
0: pa
1: samo džeku?
0: Pa mi smo podijelili, ako nismo 100 džeka, nismo
1: pa sigurno.
0: Svako dijete koje je došlo ovdje kod nas kad smo dijelili slučice.
1: Manje više, je, džeko je bio, slažem
0: bio
1: se.
0: Bio je džeko, jeste. Bio je Ronaldo, bio je Messi, bio je Mbappé.
1: Zaboravljamo na Jamala.

0: 8.59, idemo dalje, ulazimo polako i u treći sat našeg današnjeg druženja, u stvari uliječemo.
1: Tako je.
0: Direktor Sarajevskog aerodroma sa nama, Dino Selimović. Dino, želimo ti dobro jutro.
2: Dobro jutro, Emire, tebi, cijeloj ekipi Hit FM radija i naravno svim našim slušalcima.
0: Evo, nismo te džaba zvali. 30 godina ove godine puni
1: od uspostavljanja ponovnog ovog civilnog prometa naš Sarajevski aerodrom.
0: Pa smo i malo istraživali jutros koliko je tad bilo putnika, koliko je danas. Pazi, za čitavu 96. bilo je oko 26.000 putnika.
2: Tačno. Mi smo baš u avgustu imali jedno lijepo druženje sa ljudima koji su te 96. godine radili na aerodromu, ali naravno i sa svim našim partnerima, partnerskim institucijama, aviokompanijama. Uradili smo i neke retrospektive kroz video sadržaj, digitalni sadržaj. Upravo ovih dana se postavlja jedna izložba na Međunarodnom aerodromu Sarajevo. Vrijedi se nekad podsjetiti kako je grad Sarajevo nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu, nakon četvorogodišnje opsade izgledao i kako izgleda danas, i nekako staviti sve u tu neku perspektivu i vidjeti zaista da je napravljen jedan veliki napredak, veliki iskorak. I kao što si rekao, te 96. za čitavu godinu od avgusta do decembra aerodrom Sarajevo je obslužio neki, čini mi se, 25-26 hiljada putnika, a prošle godine 2025. godine preko 2,2 miliona putnika. Evo, nadamo se, ako Bog da, ako nas posluži i dobro vrijeme i ako cijene goriva ne budu išle više u nebo i ako sve bude onako kako planiramo, da ćemo i ove godine preći tu brojku od 2 miliona putnika na godišnjem nivou, što je zaista na ponos ne samo ljudima koji rade u aerodromu, nego i svima nama u gradu, u kantonu, u federaciji, u državi Bosni i Hercegovine. Evo, nadamo se još nekim lijepim vijestima.
0: Navukli se ljudi u Sarajevu, samo negdje lete.
1: Dakle, letilo se kao nikad ranije.
0: Ono što se meni posebno dopada kod našeg aerodroma, stvarno imao sam prilike i volim da leti, je to što je sve kompaktno, znaš, kad kaže ono promjena gejta, recimo, ti u svijetu kad ti promjene gejt, druže, ti mora da trčiš ko sumanut da bi stigao 10 km
1: tamo negdje, da.
0: A kod nas kaže promjena gejta sa 2 na 4 i samo se red okrene, u stvari, onaj koji je bio zadnji sad je prvi, a ovaj koji je bio, i to je super. Dakle, ti tebi je sve na tu, ne možeš se izgubiti, pa da, to je super stvar.
2: Jeste, zahvaljujući projektu proširenja putničkog terminala unazad nekoliko godina, poslije nakon pandemije COVID virusa, kada je gotovo sav avio saobraćaj zaustavljen, putovanja zaustavljena, napravljen je jedan kvalitetan iskorak. Zatim napravljeni su i ti programi promocije, odnosno poticaja aviokompanija da lete za Sarajevo. I mi smo zaista skočili sa nekih 16-17 redovnih destinacija na preko 40, ili evo, ne znam, ako budemo gledali kalendarsku godinu, možda to bude i neki 50 ukupno destinacija s kojih ste mogli u 2026. godini direktno letjeti iz Sarajeva ili iz tih destinacija doletjeti u glavni grad Bosne i Hercegovine. Svakako nam je puno pomoglo i promocija, dakle, Sarajeva, odnosno Bosne i Hercegovine kao atraktivne turističke destinacije. Evropa nas lagano otkriva kao jednu dobru city break destinaciju. Danas je svjetski dan turizma, tako da evo svim našim kolegama i kolegicama koji su u sektoru industrije turizam i uslužnim tim djelatnostima, čestitam današnji dan. Daista se vidi jedan kvalitetan veliki napredak. S druge strane, evo, kao što nas je Evropa otkla, mi smo jedna od najatraktivnijih halal friendly destinacija u svijetu. Dakle, naši gosti i turisti sa istoka, posebno iz islamskih zemalja, iz GCC-a, su navikli da dolaze u Bosnu i Hercegovinu i Sarajevo, tako da pravi onaj miks, što se kaže, istoka i zapada, mjesto gdje se kulture susreću, isprepliču, gdje u 100 metara imate 4 monoteističke bogomolje, imate baš čaršiju, imate tu priču vezano za početak Prvog svjetskog rata, historijsku svjetsku priču, zimsku olimpijadu 84. pa onda i sve ono što je Sarajevo prošlo početkom 90-ih i ta neka bogata historija vezana za opsadu i odbranu glavnog grada Bosne i Hercegovine, tunel ispod aerodroma, mnogo, mnogo toga, da ne kažemo, sada idemo i prema zimi, skijanje, Jahorina, Bjelašnica, Igman, Trebević, dakle, ima se šta vidjeti, zato su ove brojke dobre, a naravno ne smijemo zaboraviti

0: zaboraviti ni jednu veliku, veliku, ogromnu promociju koju nam je učinila fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine plasmanom na svjetsko prvenstvo i jednostavno Bosna je postala viralna na društvenim mrežama, tako da evo nadamo se nekim dobrim brojevima i do kraja godine i u narednim godinama kada je turizam u pitanju.
1: Trenutno dakle 40 do 41 destinacije širom svijeta.
0: Tačno, dakle...
1: I to nikada, ja mislim, ranije nije bilo.
0: Pa nije, zaista obaramo neke rekorde. Imali smo i taj nevjerovatan zaista mjesec avgust u smislu da smo dvije subote zaredom oborili dnevni rekord po broju putnika. Mnogo je tome doprinio prije svega onaj trodnevni spektakl Dine Merlina i koncerti na Koševu, zatim...
1: Je li moguće da su ljudi avionima dolazili?
0: Apsolutno, pa naravno.
1: Na koncert.
0: Pa ljudi naši, pazite, to je period kada ljudi dolaze, naši sugrađani koji žive i rade van granica Bosne i Hercegovine, naša dijaspora, kada svakako dolaze na odmor i ljudi su jednostavno riktali taj odmor da budu u Sarajevu kad je jedan od ta tri koncerta Dine Merlina. Onda imali smo Sarajevo Film Festival, naravno najveći filmski festival u jugoistočnoj Europi, nešto po čemu smo zaista postali prepoznatljivi. Onda sva ta događanja kulturno-muzička prije festivala, tokom festivala i poslije festivala, imali smo nastup Prodigija na Grbavici, Solomon koji je zatvarao i niz ovih DJ-eva i koncerata. Dakle, ljudi su dolazili i ljudi će, ako Bog da, nastaviti dolaziti u Sarajevo, a mi se nadamo u što većem broju putem Međunarodnog aerodroma Sarajevo.
1: Ne znam da li znaš, ima jedna anegdota u Sarajevu kad se uvelo zadržavanje 3 minuta koji se zove kiss and fly. I kaže, ovi sarajevski parovi su to doslovno shvatili da se moraju ljubiti 3 minuta. Ne može manje, dakle upali ga.
2: Sad je 2 minute.
0: Tačno, tačno. Pazite, kada su pitanju neka ulaganja u infrastrukturu sa ove landside strane, dakle dio koji je vezan za sam parking, odnosno priključenje na cestu, ovaj ogroman broj putnika znači i jedno ogromno opterećenje na samu infrastrukturu saobraćajnu kada je u pitanju drumski saobraćaj. Ono što nas raduje da evo
2: ova 12.
0: 12. transferzala je dobila svog izvođača radova, očekujemo idućih 9 mjeseci da se i to završi. Dakle, to je nešto što zajedno rade Ceste Federacije, Kanton Sarajevo, općine Iliđa i općina Novi Grad, ali taj jedan čitav pristup i dolazak aerodromu će se, da tako kažem, uljuditi. Biće dosta prohodnije, bit će dosta kvalitetnije riješeno. To s naše strane također zahtjeva da nakon postojećeg master plana kojeg imamo i koji nam važi do 28. godine, mi moramo krenuti u izradu novog master plana da vidimo kako će se Međunarodni aerodrom Sarajevo razvijati u narednih 30 godina, i to je jedan od, da tako kažem, od najvećih strateških izazova koje imamo kao kompanija. Naravno, uz tu najavljenu i nužno potrebnu rekonstrukciju uzletno-poletne piste i eventualno njeno proširenje za nekih još par stotina metara.
1: Koliko je realna ta priča da se može ostvariti?
0: Pa vidite, za mene je sve realno. Barijere koje imamo su samo u našim glavama. Dakle, glavni grad Bosne i Hercegovine ima potencijal da, odnosno aerodrom ima potencijal da privuče wide body letjelice. Dakle, nama trebaju prekooceanski letovi. Mi pregovaramo sa pojedinim američkim kompanijama da od 28. godine eventualno počnu letiti za Sarajevo direktnim letom sa jednih od aerodroma sa istočne obale. Isto tako smo započeli razgovore sa aviokompanijama iz Narodne Republike Kine, tako da imamo potrebu, imamo želju. Pitanje je sada koliko ćemo svi zajedno biti mudri i pametni, da tako kažem, da tu neku barijeru administrativnu, jer granica samog aerodroma je entitetska granica.
1: Koliko stvari fali te piste, 500 metara?
0: Pa nema ni toliko, fali još par stotina metara i to je neko zemljište koje u vlasništvu Međunarodnog aerodroma Sarajevo. Međutim, sad evo da se nadovežem na ove neke naše administrativne barijere, birokratiju, međuentitetske dozvole, zemljišno-knjižne urede, državna imovina i tako, nismo mi toliko time pogođeni, ali opet postoje određeni izazovi, ali evo ja se nadam u nekom narednom periodu da ćemo svi onako sjesti trezveno i razgovarati, jer pazite, Međunarodni aerodrom Sarajevo nije aerodrom kantona Sarajevo ili opštine Iliđa ili grada Sarajevo. Taj turista dođe i spava i obiđe i mjesta i u Mostaru i ode i na Jahorinu i spava u Lukavici, isto tako ode u Zencu, u Tešanj, biznisom, posjeti Travnik. Dakle, treba zaista razmišljati o aerodromu sarajevskom kao jednom strateškom preduzeću, kao tačci ulaska velikog broja turista, poslovnih, privatnih, tako da tako

0: kažu napreduje i bude sve bolji.
1: A, super su ove jeftine aviolinije. Recimo ti danas možeš da kupiš aviokartu za recimo Rim za 15-20 dolara, eura,
2: nečega tako već. Ili za Budimpeštu ili neku takvu hit destinaciju suštinski.
1: Evo sad imamo direktno i za Pariz i za London, bilo gdje.
2: Tako, odemo na kafu suštinski u Pariz.
0: Pa jeste, ta mobilnost, pazite, mi smo dijelom Evrope, dijelom Evropske unije, velika je prednost, ne znam, Emre, ti se sigurno sjećaš, prije 25 godina mi smo stajali u redu da do Slovenije odemo, trebala nam je viza. Danas ipak mladi ljudi, ali svi ostali, dakle, mogu bez ikakvih problema da putuju širom Evrope i uz tu pojavu zaista jednog fenomena low cost, low budget aviokompanija poput Ryanaira, Vizera, EasyJeta, svi oni lete za Sarajevo, što je veliki uspjeh, naravno, međunarodnog aerodroma Sarajevo, u stvari omogućavaju nam da tako kažem, evo da danas sa neke kafe na Skenderiji na Marin dvoru kažemo hajmo ovaj vikend
2: u Pariz.
0: U Pariz za 50 eura popit kafu, provrtit se, otići u neki klub, posjetiti neki muzej i vratit se u naredna 2-3 dana, dakle to nisu stvari koje nam više nisu koje su nam na dohvat ruke i koje nisu, da tako kažem, misaona imenca. Pitanje je sada sa ovom čitavom situacijom oko cijene aviogoriva, da li je ta era baš tako jeftinih letova gotova, mi se nadamo da nije, jer zaista veliki broj putnika prevezu upravo te low budget kompanije, ali evo da ne reklamiramo samo njih, mi već 3 decenije sarađujemo sa Croatia Airlinesom, evo baš smo prošle sedmice obilježili, nadam se da ne smeta što ih malo reklamiramo ovdje, obilježili 3 decenije uspješne saradnje međunarodnog aerodroma Sarajevo i kompanije Croatia Airlines, koja je prva nakon opsade Sarajeva uspostavila redovnu liniju i postala, da tako kažem, naš put u svijet i zaista ta neka partnerstva sa njima, sa Lufthansom, sa Turkish Airlinesom i brojnim drugim aviokompanijama, evo, fakturiši na aerodrom, ako ove sve reklame za njih, ali pa ako moramo cijeniti naše partnere koji su tu sa nama dugi niz godina i koji su u stvari dijelom ovog uspjeha koji se zove Međunarodni aerodrom Sarajevo proteklih 30 godina.
1: Moramo se zahvaliti, dakle mi samo doćemo, prođemo, koliko ljudi uopšte radi na aerodromu? Koji su uposlenici, da to nije, ne znam, ova granična policija.
0: Međunarodni aerodrom rade... Sarajevo je zaista jedna kompleksna operacija, 24-satna, mi smo kompanija koja radi svih 7 dana u sedmicu, vi letite i u nedjelju ujutru, i u nedjelju navečer, u subotu poslje podne i svim radnim danima, i u nekom piku sezone preko 700 ljudi opslužuje putnike. Dakle, tokom avgusta, kada je najveća potražnja, imamo takozvane sezonske radnike, ljude koji rade na nekoliko mjeseci kada nam je potrebna ta ispomoć. Tokom zime je sam obim aviooperacija i putnika dosta manji, tako da nam je potrebno dosta manje ljudi, ali u avgustu smo imali, dakle, preko 700 zaposlenih ljudi u jednom momentu, što je zaista jedna kvalitetna, da tako kažem, kvalitetan broj ljudi, dobrih ljudi, stručnih ljudi, ljubaznih ljudi koji svakodnevno rješavaju brojne upite, zahtjeve i probleme, ali i redovne svoje obaveze na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, i sve ove rezultate apsolutno treba prije svega podijeliti sa našim zaposlenicima, sa našim putnicima i sa našim partnerima.
1: Najveći problem sarajevskog aerodroma je vrijeme koje dolazi, magla. Dakle, od novembra, decembra ti nikad nisi siguran hoćeš li poletiti ili sletiti na naš aerodrom. I zato kažu da je jedan od najopasnijih aerodroma na svijetu.
0: Pa nije najopasniji, nego jedan od najtežih za sletjeti u tim nekim vanrednim uslovima. Dakle, Sarajevo se geografski nalazi u kotlini i svi mi koji živimo u glavnom gradu Bosne i Hercegovine svjesni smo da u nekom periodu od početka jeseni pa tokom zime imamo problema i sa maglom i sa smogom i sa svim tim vremenskim prilikama i neprilikama. Mi smo u narednom periodu planirali da uradimo jednu feasibility studiju da vidimo na koji način je moguće podići kategoriju samog aerodroma kako bi kroz različite satelitske navigacione sisteme u saradnji sa BHANS-om, to je zajedno sa BHDC-a, to su dvije državne agencije, dvije državne institucije koje reguliraju sam rad aerodroma, odnosno civilnog aviosaobraćaja, odnosno kontrola letenja koja u stvari prati sve ono što se dešava na nebu iznad Bosne i Hercegovine, da vidimo da li na koji način možemo podići tu kategoriju upravo kako bi smanjili sam broj otkazanih letova. Prošle godine ih nije bilo toliko, za divno čudo, dakle nije taj procenat bio tako visok, ali evo ti emire koji su

0: dugoj do ANC, da tako kažem, radijskog biznisa u Bosni i Hercegovini, ima i ona pjesma Bijelog dugmeta, počinje vrijeme
1: otkazanih
0: letova, dakle nije to ništa što je novo, ali postoje različiti načini, mi ćemo se potruditi da ih da taj broj eventualno otkazanih ili divertiranih letova smanjimo na što je veći, na što manji u stvari broj tokom zime.
1: A šta je s onom pričom da ćemo aerodrom nešto seliti u Visoko, jel, ili kako ima ta neka priča? Ja otkad sam mali znam za to.
0: Pa ne znam, ne bi se možda tim nekim neozbiljnim temama sada bavio. Za jedan aerodrom su vam potrebne danas, pa vjerovatno stotine, da ne kažem stotine miliona, ne kažem i milijarde,
2: koliko
0: neko ih ima. U nekoj dugoročnoj perspektivi možda to nešto sve skupa bi imalo smisla, međutim ja to ne vidim u narednih 20 godina kao nešto što je realno. Sarajevo može ostati, imati jedan ovako kvalitetan city urbani aerodrom gdje vi kad sletite, evo čuli smo sad i neke najave i zaista mi je to bilo drago, nije tema, ali jutro su ljudi iz Hrasnice mogli sjesti u taj tramvaj i doći do baš čaršije. I
3: evo ima najava da bi se mogla
1: pruga
3: proširiti, da, to je bilo
0: upravo
3: super, da
0: evo,
3: tramvaj i
0: upravo to govorim, dakle i ukoliko bi se dakle ova 12. transferzala završila, ukoliko bi taj tramvaj napravio taj krug.
1: Ima najava i za trolejbus, čini mi se isto tako.
0: Apsolutno, gradskim saobraćajem, dakle da vi možete sjesti, naša je neka želja naravno da neki ti par kilometara do same željeznice spojimo sa jednom stancom, da turista koji dođe može sjest ili na tramvaj otići u centar grada ili sjesti i ispustiti se u Mostar ili bilo gdje želi. Dakle, to je neka realna priča kada je u pitanju aerodrom i njegovo trenutno izmještanje na neke druge lokacije. Mislim da nije realno, ali evo, nikad se ne zna jel, šta će život i budućnost donijeti.
3: U svijetu to je metro, kod nas tramvaj. Dakle, tako šta je. Ima veze. Da vidimo šta je sa domaćom avio kompanijom. Evo, opet neka priča da bi se mogla pojaviti neka nova domaća aviokompanija koja bi, ne znam, taj aerodrom bio taj sarajevski.
0: Pa evo, ako me pitate kao patriotu, ja ako bih volio da imamo nacionalnu aviokompaniju. Ako me pitate kao nekoga ako je protekli 6 mjeseci na čelu Međunarodnog aerodroma Sarajevo, a preko 25 godina se bavim različitim vrstama biznisa, mislim da nikad gori tajming nije za razmišljanje o pokretanju aviokompanije. U vremenu kada proizvođači aviona, motora, rezervnih dijelova ne stižu narudžbe, u vremenu kada aviogorivo nikad nije bilo skuplje, u jednom prilično geopolitičkom neizvjesnom momentu, nisam baš siguran da bi ta sama priča o pokretanju aviokompanije imala uspjeha. Nažalost, mi smo imali i Air Bosniju, i BH Airlines, i Fly Bosniju, kako državne, tako i privatne inicijative. Nažalost, sve tri su se zbog različitih razloga, ne ulazeći u razloge, završile prilično neslavno. Jedna Mađarska danas nema aviokompaniju. Albanija se pati sa svojom aviokompanijom. Crna Gora isto tako. Croatia Airlines je u ogromnom financijskom ulaganju i obnovi flote koja ih košta stotine miliona eura. Slovenija više nema Adria Airways. Govorimo o nekim evo državama koje su slične nama i sada bi mi kao trebali u ovom vremenu nisko budžetnih aviokompanija, nekog Ryanaira i Vizera koji su optimizirali svoje procese do maksimuma i koji eksploatišu tu svaku svoju letjelicu na najbolji mogući način, eto mi bi sad uspjeli nekako biti konkurentni. Ona nam treba o njoj razmišljati, treba ići u tom pravcu, ali mislim da, dakle sad ako me pitate, da je to nešto što je onako poprilično nerealno. Ali evo, treba, vrijedi sanjati, pa ćemo vidjeti, možda se opet budemo jednog dana vozili nekim Fly Bosnijama, BH Airlinesima, Air Bosnama ili kako će se već zvati.
3: Dina, mi smo tebe zvali prvo da čestitamo na sjajnim poslovnim rezultatima u ovoj 2026. Dakle, rekordna godina od mjeseca maja koji je bio najbolji maj u istoriji, pogotovo ovih 30 godina od ponovog pokretanja rada Sarajevskog aerodroma. Opet će biti preko 2 miliona putnika, možda čak i 2,5.
0: Pa, mislim, jako smo bili pogođeni situacijom na Bliskom istoku i ratom sa Iranom, Izraelom i tim dijelom svijeta, dakle tradicionalno imamo veliki broj gostiju koji nam dolaze u Sarajevo i Bosnu i Hercegovinu, tako za prvi 6 mjeseci smo imali upola manje dolazaka iz zemalja GCC-a nego prethodnih godina. Tako da, iako smo planirali, očekivali, mislim da nećemo baš

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 403.

0: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama, triler, kriminalistički, jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo Marko 95, svježi limun 1 kilogram 2,30, sir Tilsiter Livadić 1 kilogram 11,50, toaletni papir Satin 24 komada 3,95, vaš Robot.
2: Pažnju roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
3: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodno za članove UPIM kluba.
2: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
3: Otkrijte nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
2: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu. To je to hit FM radio,
4: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
3: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu.

sve do neba, prašnjavim putem, ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut,

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 KM. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 KM. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
3: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
4: Ovaj?
5: Da.
4: I ovaj?
5: Da.
4: A ovaj?
5: Da.
6: U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
7: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga, kilogram, samo Marko 95. Svježi limun, 1 kilogram, 2,30. Sir Tilsiter Livadić, 1 kilogram, 11,50. Toaletni papir Satin, 24 komada, 3,95. Vaš Robot.
8: To je to hit, FM radio, jo, Sarajevo, evo, evo, evo.
9: To je to, samo hitovi.

0: kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
1: Kupuj u Aria Molu i osvoj naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mall Loyalty VIP Club.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801. 062-801-801.
4: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 9200.

0: Savremeni prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motoreks objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motoreks, poslovna zona Bačići.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to.
3: Samo hitovi.
4: 104. Sarajevo.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine najavio je za petak štrajk upozorenja u srednjim školama u kantonu Sarajevo i protest ispred zgrade vlade kantona. Od Ministarstva za odgoj i obrazovanje traže izmjene pravilnika o odgojno-disciplinskim mjerama, posebno odredbi koje se odnose na postupanje u slučajevima nasilnog i neprihvatljivog ponašanja učenika. Iz sindikata navode da na ponovljeni zahtjev upućen ministarstvu još nisu dobili odgovor. Štrajk i protest najavljeni su za petak u 10 sati i trebali bi trajati 45 minuta. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo najavio je tužbu protiv vlade kantona Sarajevo zbog, kako navode, diskriminacije sindikalnih

nevladinih organizacija. Sporna je odredba prema kojoj se iz budžeta isplaćuju dodaci na platu predsjednicima i zamjenicima sindikalnih odbora na osnovu podataka jedne sindikalne organizacije. U sindikatu smatraju da se time druge registrovane organizacije dovode u neravnopravan položaj. Zatražit će i privremenu obustavu primjene sporne odredbe te nadzor budžetske inspekcije i inspekcije rada. Aleksandar Vučić predao je dužnost predsjednika Srbije predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do izbora novog šefa države obavljati funkciju vršiteljice dužnosti predsjednika. Vučić je prethodno podnio ostavku, navodeći da na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra želi učestvovati kao običan građanin. Brnabić na funkciji vršiteljice dužnosti može ostati najduže 3 mjeseca, a predsjednički izbori u Srbiji moraju biti održani do kraja decembra. Poništen je tender za dodatne radove na izgradnji južne tribine stadiona Grbavica, jer u predviđenom roku nije dostavljen ni jedan zahtjev za učešće. Riječ je o nepredviđenim radovima koji nisu bili obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a koji su prema tenderskoj dokumentaciji neophodni za nastavak izgradnje tribine. Osnovni ugovor vrijedan je oko 4,7 miliona maraka, dok je procijenjena vrijednost dodatnih radova manja od 20% tog iznosa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Jutro se u Bosni i Hercegovini preovladavalo pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove, lokalno uz maglu. I tokom dana u našoj zemlji pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, a trenutno je 13 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Pripazite i na radare. Do 12 sati radarska kontrola bit će u ulici Hrasnička cesta. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.

0: nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Macao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
0: Posjeti bnc.ba.
2: Ponuda je prava.
0: BNC, ponuda je prava.
3: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
0: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
3: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
0: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
4: To je to hit.
5: To je to. Samo hitovi.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
0: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Europske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajevozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels. Mjesto za sve generacije.
1: To je to hit FM radio Sarajevo.
2: To je to. To je to. Samo hitovi. 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja Bosne i Hercegovine najavio je za petak štrajk upozorenja u srednjim školama u kantonu Sarajevo i protest ispred zgrade vlade kantona. Od Ministarstva za odgoj i obrazovanje traže izmjene pravilnika o odgojno-disciplinskim mjerama, posebno odredbi koje se odnose na postupanje u slučajevima nasilnog i neprihvatljivog ponašanja učenika. Iz sindikata navode da na ponovljeni zahtjev upućen ministarstvu još nisu dobili odgovor. Štrajk i protest najavljeni su za petak u 10 sati i trebali bi trajati 45 minuta. Samostalni sindikat državnih službenika i namještenika kantona Sarajevo najavio je tužbu protiv vlade kantona Sarajevo zbog, kako navode, diskriminacije sindikalnih organizacija. Sporna je odredba prema kojoj se iz budžeta isplaćuju dodaci na platu predsjednicima i zamjenicima sindikalnih odbora,

Na osnovu podataka jedne sindikalne organizacije, u sindikatu smatraju da se time druge registrovane organizacije dovode u neravnopravan položaj, zatražit će i privremenu obustavu primjene sporne odredbe te nadzor budžetske inspekcije i inspekcije rada. Aleksandar Vučić predao je dužnost predsjednika Srbije predsjednici Narodne skupštine Ani Brnabić, koja će do izbora novog šefa države obavljati funkciju vršiteljice dužnosti predsjednika. Vučić je prethodno podnio ostavku, navodeći da na vanrednim parlamentarnim izborima 25. oktobra želi učestvovati kao običan građanin. Brnabić na funkciji vršiteljice dužnosti može ostati najduže 3 mjeseca, a predsjednički izbori u Srbiji moraju biti održani do kraja decembra. Poništen je tender za dodatne radove na izgradnji južne tribine stadiona Grbavica, jer u predviđenom roku nije dostavljen ni jedan zahtjev za učešće. Riječ je o nepredviđenim radovima koji nisu bili obuhvaćeni osnovnim ugovorom, a koji su prema tenderskoj dokumentaciji neophodni za nastavak izgradnje tribine. Osnovni ugovor vrijedan je oko 4,7 miliona maraka, dok je procijenjena vrijednost dodatnih radova manja od 20% tog iznosa. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je bilo pretežno sunčano vrijeme, u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno uz maglu. U drugom dijelu dana u našoj zemlji prevladavat će pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zaka u Sarajevu oko 22, a trenutno je 15 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećane frekvencije vozila u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma.
0: Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: 28. je septembar, dobar vam dan i sretan vam ponedjeljak. Početak je radne sedmice i ovo nam je posljednji septembarski ponedjeljak u ovoj godini, tako da evo, iskoristite to kao neku motivaciju danas da uradite nešto po čemu ćete ga pamtiti. Hit FM je i danas tu za dobro raspoloženje sa zanimljivostima, aktuelnostima i najvećim hitovima, pa ćemo tako u naredna dva sata pričati malo o jeseni, pa ćemo malo o muzičkim novitetima, prisjetit ćemo se nekih starih dobrih hitova, ali pričat ćemo i o trikovima, parfemima, pa eto, ostanite na 104.9 ili naslušajte na hitfm.ba.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Bio je to Merlin na Hit FM ovog 28. septembra i vraćamo se sad u 90. i isti ovaj dan, jer to je bio jedan važan trenutak za ovaj sarajevski band. Upravo te godine 28. septembra Merlin je završio snimanje svog petog studijskog albuma Peta strana svijeta. Na albumu se našlo nekoliko pjesama koje su se posebno izdvojile, a evo da se prisjetimo, to su Pala magla, Harmonika sa mojih usana i Učini mi pravu stvar, koju smo upravo slušali na Hit FM-u. Idemo sad kratko sa reklamama, pa ćemo o jednoj najavi za sutra. Ostanite sa nama.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Idemo dalje na Hit FM ovog ponedjeljka i evo na scenu Narodnog pozorišta Sarajevo vraća se musical Sarajevo moje drago. Na programu je sutra i preko sutra sa početkom u 19.30 i da, Sarajevo moje drago kroz muziku i priču donosi nešto što je ovom gradu posebno blisko i poznato. Autorski ga potpisuje Zlatan Fazlić Fazla, a predstava će biti izvedena u pratnju Sarajevske filharmonije, dok režiju potpisuje Dino Mustafić. Ako ga niste uspjeli pogledati u ljetnim terminima, onda požurite po svoje ulaznice i upoznajte ovu sarajevsku priču na pozorišnoj sceni.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.
5: Duša nikom se ne govori, ona samo plane dogori, a kad čovjek

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu se danas predstavljaju rezultati istraživanja o psihofizičkom zdravlju učenika, prosvjetnih radnika i roditelja u kantonu Sarajevo. Ministrica obrazovanja Neida Hota-Muminović osvrnula se i na najavljeni protest sindikata srednjeg i visokog obrazovanja koji traži izmjene pravila o odgojno-disciplinskim mjerama. Poručila je da se o pitanjima mentalnog zdravlja djece mora razgovarati na osnovu stručnih i provjerenih podataka. Istraživanje između ostalog pokazalo da skoro 80% djece obuhvaćene uzorkom već u predškolskom uzrastu tokom dana koristi neki oblik digitalnog sadržaja. BHAMSA će do kraja maja naredne godine imati 5 operativnih radara na području Bosne i Hercegovine kroz investiciju vrijednu više od 32 miliona maraka. Postojeći radari u Sarajevu i na Jahorini već su obnovljeni, dok su u toku radovi na izgradnji novih sistema u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci. Nova infrastruktura omogućit će pouzdanije praćenje aviona, posebno na nižim visinama i u blizini aerodroma, te stvoriti uslove za efikasnije upravljanje zračnim saobraćajem. Investiciju BHAMSA financira iz vlastitih prihoda. Sarajevo će od 3. decembra biti direktno povezano s Bratislavom. Novu liniju uvodi Vizeir, a letovi između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Slovačke bit će organizovani 2 puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo navode da će nova linija dodatno proširiti mogućnosti za turistička i poslovna putovanja, avionske karte već su u prodaji. Tender za izgradnju južne tribine stadiona Grbavica nije poništena, radovi se nastavljaju planiranom dinamikom. Tokom izgradnje pojavila se potreba za dodatnim nepredviđenim radovima, zbog čega je pokrenut poseban pregovarački postupak. Prvi postupak nije uspješno okončan, ali odmah pokrenut novi koji je trenutno u završnoj fazi. Vrijednost dodatnih radova manja je od 20% osnovnog ugovora, vrijednog oko 4,7 miliona maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Pauzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Prije podne je bilo pretežno sunčano vrijeme. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno uz maglu. U drugom dijelu dana u našoj zemlji prevladavaće pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zaka u Sarajevu oko 22, trenutno je 17 stepeni.

0: Uniesmart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba. Povećane frekvencije vozila u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na autoputu A1 dionici Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put! Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Od 12 do 2, sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: I otvaramo novi zajednički sat na Hit FM-u ovog posljednjeg septembarskog ponedjeljka. Početak je radne sedmice, jesen nam je tu, polako se pripremamo na hladnija jutra, noći i dane, odjeću i obuću prilagođavamo vremenskim uvjetima, ali nekako se svi trudimo da nam se raspoloženje ne mijenja s vremenom i tako treba biti. Zato smo mi tu i danas da razbijemo tu neku melanholiju sa najboljom muzikom i najvećim hitovima, pa ostanite sa nama i kroz ovaj sat.
2: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: Idemo dalje na Hit FM-u, 28. septembar i ne znam, evo jeste li vi primijetili da se s promjenom godišnjeg doba nekako promijene i parfemi koje biramo. Ljeti nam uglavnom prijaju lagani, svježi mirisi, citrusi, limun, naranđa, vodene i zelene note, nešto što je prozračno i neće nas ugušiti kada je napolju 30 stepeni. A onda nam stigne jesen i odjednom nam se traži nešto sasvim drugo. Parfemi postaju topliji, dublji, intenzivniji, tu se pojavljuju note poput ambera, mošusa, kože, duhana, začina, često i vanilija, mada ona nekima može biti previše slatka kao meni. I nije to zapravo stvar trenda. Toplota utječe na to kako se parfem razvija na koži. Kada je hladnije, miris se sporije širi, pa bogatije i intenzivnije kompozicije često djeluju baš kako treba. Zato ljeti možda posegnemo za nečim svježim i čistim, a onda u jesen poželimo miris koji ostaje iza nas dok prolazimo i evo, sad me zanima šta je vaš jeseni parfem. Volite li one tople, drvenaste i začinske mirise ili ste ekipa koja cijele godine ostaje vjerna svježim i laganim parfemima? Realno, postoji li bolji trenutak za novi parfem nego početak jeseni? Pa evo, pišite nam vaše mišljenje o parfemima, a mi idemo sad kratko sa blokom reklama.
1: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
2: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
3: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
4: Danas pod palmama, sutra u ritmu džeza, večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
5: Sarajevo miriše mistično. Otkrijte svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na

0: 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg, marku 10. Pileći file 1 kg, 11,95. Čokolada Milka Noise 4,99. Mljevena kafa Rio 500 grama, 9,95. Vaš Robot. To je to hit FM radio,
2: Sarajevo, evo. To je to, samo hitovi.

0: Od 12 do 2 sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
1: Ponedjeljak na Hit FM-u i u nastavku ćemo malo jeseni. Znate onaj osjećaj kad dođe jesen, dani su nam kraći i jutra maglovita, a mi kao da bismo najradije ostali u krevetu još sat, dva, posebno kad je ponedjeljak. E to je ono što zovemo jesenji umor i vjerujte, potpuno je normalno. Ali dobra vijest je da postoje mali trikovi kako da ga prevarimo i ostanemo puni energije i volje za nove dane. Prvo i osnovno je san. Jesen zna malo poremetiti naš unutrašnji sat, pa eto pokušajte uhvatiti rutinu. Spavajte i budite se u isto vrijeme, ugasite ekrane prije spavanja i napravite sebi mali ritual za mirni san. Drugo, ostanite aktivni. Iako vam se možda ne ide nigdje kad zahladni, kratka šetnja kroz šuškavo lišće ili lagano istezanje kod kuće može napraviti čudo za vaše raspoloženje i energiju. Treće je naravno hrana. Jesen je puna divnih namirnica, jabuke, tikve, orasi, pa ako birate sezonsko voće i povrće, imat ćete i energiju i vitamine za hladnije dane. I naravno, ne zaboravite na male trenutke za sebe. Topla kupka, knjiga ili samo šolja čaja na balkonu, sve to pomaže da se napunimo i smirimo. Dakle, jesen ne mora značiti pad energije, uz malo prilagođavanja može biti najljepše godišnje doba za usporiti, udahnuti i uživati u svim njenim bojama. Yeah.

Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. U Sarajevu se danas predstavljaju rezultati istraživanja o psihofizičkom zdravlju učenika, prosvjetnih radnika i roditelja u kantonu Sarajevo. Ministrica obrazovanja Neida Hotamuminović osvrnula se i na najavljeni protest sindikata srednjeg i visokog obrazovanja koji traži izmjene pravila o odgojno-disciplinskim mjerama. Poručila je da se o pitanjima mentalnog zdravlja djece mora razgovarati na osnovu stručnih i provjerenih podataka. Istraživanje između ostalog pokazalo da skoro 80% djece obuhvaćene uzorkom već u predškolskom uzrastu tokom dana koristi neki oblik digitalnog radara na području Bosne i Hercegovine kroz investiciju vrijednu više od 32 miliona maraka. Postojeći radari u Sarajevu i na Jahorini već su obnovljeni, dok su u toku radovi na izgradnji novih sistema u Mostaru, Tuzli i Banjoj Luci. Nova infrastruktura omogućit će pouzdanije praćenje aviona, posebno na nižim visinama i u blizini aerodroma, te stvoriti uslove za efikasnije upravljanje zračnim saobraćajem. Investiciju Bejhansa financira iz vlastitih prihoda. Sarajevo će od 3. decembra biti direktno povezano s Bratislavom. Novu liniju vodi Vizeir, a letovi između glavnih gradova Bosne i Hercegovine i Slovačke bit će organizovani dva puta sedmično, četvrtkom i nedjeljom. Iz Međunarodnog aerodroma Sarajevo navode da će nova linija dodatno proširiti mogućnosti za turistička i poslovna putovanja, avionske karte već su u prodaji. Tender za izgradnju južne tribine stadiona Grbavica nije poništena, radovi se nastavljaju planiranom dinamikom. Tokom izgradnje pojavila se potreba za dodatnim nepredviđenim radovima, zbog čega je pokrenut poseban pregovarački postupak. Prvi postupak nije uspješno okončan, ali odmah pokrenut novi koji je trenutno u završnoj fazi. Vrijednost dodatnih radova manja je od 20% osnovnog ugovora, vrijednog oko 4,7 miliona maraka. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Ekskluzu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećane frekvencije vozila u većim gradskim centrima na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Od 12 do 2, sa vama je Elma. Prijatelj emisije Dan sa Elmom, parfumerije Mist.
3: I evo stiga smo mi do kraja i današnjeg podnevnog druženja na Hit FM-u. Ostanite u dobrom raspoloženju, uživajte u svakom trenutku i danas i svaki novi dan, jer znate da jedino što ne možemo vratiti i ponoviti je vrijeme. Zato pametno ga iskoristite. Na početku smo sedmice, pred kraj smo mjeseca septembra, tako da sami procijenite za koje stvari i situacije došao kraj, a za koji je početak u vašem životu. Ostanite uz Hit FM, a ja sam sa vama ponovo sutra od 12. Ćao!
4: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.

0: najbrže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je prava. Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo. Uzdruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama. Triler. Kriminalistički. Jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek.

0: onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
1: Pažnja roditelji, članove UPIM kluba očekuje 20% popusta u Blue Kidsu na sve dječje pidžame i čarape.
2: Pronađite udobne i praktične modele za najmlađe i iskoristite pogodnost za članove UPIM kluba.
1: A u UPIM su stigle nove ženske i muške kolekcije, od modernih jakni i džinsa do udobnih džempera za jesen.
2: Otkrite nove favorite u UPIM i Blue Kids prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba.
1: UPIM i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
3: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo.
4: To je to, samo hitovi.

Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene, 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: palmama. Sutra u ritmu džeza. Večeras na plesnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Crvena jabuka, tvoja sladoled destinacija.
1: Ovaj?
2: Da.
1: I ovaj?
2: Da.
1: A ovaj?
2: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
0: VIP Travels vodi vas na nove destinacije. Oktobar. Sicilijanska odiseja, 8 dana, 1899 km. Baskijska bajka, 8 dana, 2199 km. Novembar. Tajland, Bangkok i Pataja, 13 dana, 3490 km. Južna Kina plus Makao plus Hong Kong, 14 dana, 5899 km. Za sva pitanja nazovite 033-443-900 ili posjetite našu web stranicu viptravels.ba. VIP Travels vas vodi u nove avanture.
3: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo, udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama. Triler. Kriminalistički.

0: Jedna priča, mnogo tajni, a istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: To je to hit FM radio, Sarajevo.
2: To je to,
3: to je to.
2: Samo hitovi.
0: 104,9.

Dobar dan, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Starlink bi u narednim danima ili sedmicama trebao početi pružati usluge u Bosni i Hercegovini, potvrdio je državni ministar saobraćaja i komunikacije Edin Forto nakon sastanka s predstavnicima kompanije. Starlink je dobio dozvolu regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, a preostalo je još nekoliko administrativnih procedura. Satelitski internet biće dostupan na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, dok bi detalji o početku pružanja usluge i cijenama trebali biti poznati u narednim danima. Federalno ministarstvo obrazovanja izdvojilo je 28.000 maraka za promociju i provođenje aktivnosti i strategije za prevenciju ovisnosti u Federaciji BiH do 2035. Aktivnosti će biti usmjerene na djecu i mlade, roditelje i stručnjake s ciljem ranog prepoznavanja i sprečavanja rizičnih ponašanja. Poseban fokus bit će na prevenciju u porodici, školama i lokalnim zajednicama te stvaranju sigurnijeg okruženja za odrastanje djece i mladih. U Sarajevu se danas predstavljaju rezultati istraživanja o psihofizičkom zdravlju učenika, prosvjetnih radnika i roditelja u kantonu Sarajevo. Ministrica obrazovanja Neida Hota Muminović osvrnula se i na najavljeni protest sindikata srednjeg i visokog obrazovanja koji traži izmjene pravila o odgojno-disciplinskim mjerama. Poručila je da se o pitanjima mentalnog zdravlja djece mora razgovarati na osnovu stručnih i provjerenih podataka. Istraživanje između ostalog pokazalo da skoro 80% djece obuhvaćene uzorkom već u predškolskom uzrastu tokom dana koristi neki oblik digitalnog sadržaja. Univerzitet u Sarajevu planira nabavku prvog robotskog skenera za knjige u Bosni i Hercegovini namijenjenog novoj univerzitetskoj biblioteci. Vrijednost nabavke s pratećom opremom iznosi nešto više od 175.000 maraka, a tender je otvoren do 16. oktobra. Nova oprema trebala bi značajno ubrzati digitalizaciju knjiga i druge bibliotečke građe Univerziteta u Sarajevu. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: se na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati pretežno sunčano vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka u Sarajevu oko 22, a trenutno je 20 stepeni.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povećana je frekvencija vozila u većim gradskim centrima, na glavnim saobraćajnicama, dionicama gdje se izvode radovi, kao i u blizini škola, što od vozača zahtjeva dodatni oprez. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota.
2: Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex.

volimo da pogledamo dobar film, a najbolje mjesto za to je Cineplex Sarajevo. Smjesti se u jednu od 8 kino dvorana. Izaberi standardna, VIP kožna, Lambox ili ljubavna sjedišta. Zgrabi najbolje kokice u gradu i uz superiorni Dolby Atmos zvuk i Real D Ultimate tehnologiju ćeš imati neprevaziđeno filmsko iskustvo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Ovaj?
3: Da.
2: I ovaj?
3: Da.
2: A ovaj?
3: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
5: U BNC-u laptopi već od 179 km.
4: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
5: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
6: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu. Poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu. Za sve informacije pozovite besplatni infobroj 080 020 236. Motorex, poslovna zona Bačići.
7: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
6: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
8: To je to hit.
9: To je to. Samo hitovi. 104
10: Sarajevo.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 28. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna banka Bosne i Hercegovine procijenila je da je temeljna inflacija u prvih 8 mjeseci ove godine iznosila 4,36%. Rast cijena u sektoru usluga procijenjen je na 4,63%, a inflatorni pritisci ostali su na sličnom nivou kao prošle godine. Na ukupnu inflaciju trenutno značajno utiču i vanjski faktori, prije svega rast cijena energenata na međunarodnom tržištu. Starlink bi u narednim danima ili sedmicama trebao početi pružati usluge u Bosni i Hercegovini, potvrdio je državni ministar saobraćaja i komunikacije Edin Forto nakon sastanka s predstavnicima kompanije. Starlink je dobio dozvolu regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, a preostalo je još nekoliko administrativnih procedura. Satelitski internet biće dostupan na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, dok bi detalji o početku pružanja usluge i cijenama trebali biti poznati u narednim danima. Cijene električne energije u Bosni i Hercegovini porasle su u prvoj polovini ove godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Za domaćinstva sa srednjom potrošnjom struja je bila skuplja za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine, dok je za srednje velike poslovne korisnike rast iznosio 7,7%. Prosječna cijena za domaćinstva sa svim taksama i PDV-om iznosila je 19 maraka i 46 feninga za 100 kWh električne energije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta gostuje Rumuniji u Bukureštu u drugom kolu Lige nacija. Zmajevi u susret ulaze nakon remija protiv Poljske u Varšavi, dok je Rumunija poražena u prvom kolu. Selektor Sergej Barbarez očekuje zahtjevnu utakmicu, ali poručuje da će BiH igrati hrabro i pokušati iskoristiti pritisak pod kojim se nalazi domaćin. U odnosu na meč s Poljskom na spisku je jedna promjena, priliku je dobio debitant Luka Đurić umjesto Najla Omerovića. Utakmica se igra pred praznim tribinama uz direktan prijenos na BHT-u. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Vremensku prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme i sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 6, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
3: 16 sati, a danas smo cijeli Drive Time kome drugom posvetili nego našim dragim zmajevima. Večeras u 20 sati i 45 minuta igramo protiv Rumunije u Bukureštu, a prenos je na BHT1, MyTV-u i Arena Sport. Pitala sam vas gdje i s kim gledate reprezentaciju. Edin kaže, kod kuće sam, ne mogu gledati reprezentaciju u društvu ljudi koji ustanu usred napada da pitaju hoće li neko kafu. Malik kaže, nas šest se uvijek skupimo kod istog prijatelja. Promijenili smo stanove, poslove, neki dobili djecu, ali reprezentaciju i dalje gledamo zajedno. Bravo. Haris nam je pisao, u kafiću, volim kada svi zajedno skoče na gol, to mi je pola doživljaja utakmice. Amina je također pisala, s mužem i sinovima, ja najmanje pratim fudbal, ali na kraju se najviše nerviram. To je standardno, Amina, standardno kod nas žena. Nela je također pisala, ja imam samo

jedno pravilo, ako pobjeđujemo, niko ne mijenja mjesto na kojem sjedi. Ne vjerujem u praznovjerje osim tokom utakmice reprezentacije. Nela, mislim da se to večeras računa kao sasvim legitimna sportska taktika. Dakle, dragi ljudi, gledali gdje god utakmicu, samo budite uz vaše male ekrane od 20 sati i 45 minuta. BHT1, MyTV i Arena Sport.

0: Treba mi gutlja i vina, kaže grupa Magazin. Lagano nam već kreću saobraćajne gužve, ali bez brige, ide super mini koncert, pa ćemo uživati zajedno.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
3: U BNC-u laptopi već od 179 km.
2: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.
3: Posjeti bnc.ba. BNC, ponuda je prava.
4: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiko nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 km, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i ba.hisense.com.
5: Akcija mjeseca. Novogradnja Kverkus Dobrinja. Stanovi od 37 do 94 metra kvadratna. Pozovite odmah na 062-801-801. Urbana lokacija, a kvalitet vrhunski. Kverkus Dobrinja.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Pola pet je i vrijeme za naš mini koncert, a danas idemo s jednom od žena koje su obilježile sinoćnju dodjelu MTV Video Music Awardsa. Taylor Swift, ko drugi. I znate kako s Taylor ide, gdje god se pojavi, nekako se na kraju priča o novom rekordu. Sinoć je u Los Angelesu ponovo ušla u historiju MTV-a. Do ove dodjele Taylor i Beyoncé bile su izjednačene sa po 30 osvojenih VMA nagrada, a onda je Taylor dobila novo priznanje Artist Director Honors za svoj rad iza kamere i režiranje spotova i tako postala najnagrađivanija umjetnica u historiji ovih nagrada. I nije se tu zaustavila, na kraju večeri odnijela je i onu najveću video godine za The Fate of Ophelia, a nagradu je posvetila nedavno preminuloj Dolly Parton, nazvavši je ultimativnom showgirl, ženom čijim se pisanju pjesama i odnosu prema publici divila. Sinoć je premijerno prikazala i novi spot Patient Zero, koji je sama režirala, a u kojem se pojavljuju Dakota Johnson i Colin Farrell. Dakle, možemo mi voljeti Taylor Swift ili ne, možemo raspravljati o tome jesmo li Swifties ili nismo, ali jedno joj se teško može osporiti. Ova žena već godinama vrlo precizno zna šta radi sa svojom muzikom, pričama, spotovima i publikom i zato joj danas pripada naš mini koncert. Ja bih birala dvije pjesme iz različitih Taylor faza. Prvo nešto što ćemo svi prepoznati nakon prvih nekoliko sekundi, to je Shake It Off, a onda njena novija, sinoć nagrađena The Fate of Ophelia. Dvije pjesme, jedan mini koncert na Hit FM-u, uživajte!
1: Duplo je bolje. Samo na Hit FM-u. Dupli hit omiljenih izvođača.

0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba.
1: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
2: Budite u mist.
3: Ovaj?
4: Da.
3: I ovaj?
4: Da.
3: A ovaj?
4: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
5: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062-801-801.
6: 062-801-801.
4: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
0: Idealno mjesto za poslovne sastanke. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
7: Drama, konflikt, skriveni motivi, psihološke igre koje razaraju timove i koštaju vaš biznis. Sve to možete prekinuti za manje od 60 sekundi. Ja sam profesor dr. Jasna Bajraktarević i naučit ću vas kako. Pridružite mi se na The Mind Horizon Retreat od 1. do 3. oktobra u hotelu Monti na Igmanu. Osigurajte svoje mesto na retreatsynergyeducation.com. Dekodirajte ljude. Dekodirajte biznis.
8: To je to hit FM radio Sarajevo.
9: To je to. To je to. Samo hitovi.
10: 104,9.

Lijep pozdrav, ponedjeljak je 28. septembra, u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Centralna banka Bosne i Hercegovine procijenila je da je temeljna inflacija u prvih 8 mjeseci ove godine iznosila 4,36%. Rast cijena u sektoru usluga procijenjen je na 4,63%, a inflatorni pritisci ostali su na sličnom nivou kao prošle godine. Na ukupnu inflaciju trenutno značajno utiču i vanjski faktori, prije svega rast cijena energenata na međunarodnom tržištu. Starlink bi u narednim danima ili sedmicama trebao početi pružati usluge u Bosni i Hercegovini, potvrdio je državni ministar saobraćaja i komunikacije Edin Forto nakon sastanka s predstavnicima kompanije. Starlink je dobio dozvolu regulatorne agencije za komunikacije Bosne i Hercegovine, a preostalo je još nekoliko administrativnih procedura. Satelitski internet biće dostupan na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, dok bi detalji o početku pružanja usluge i cijenama trebali biti poznati u narednim danima. Cijene električne energije u Bosni i Hercegovini porasle su u prvoj polovini ove godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Za domaćinstva sa srednjom potrošnjom struje bila skuplja za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine, dok je za srednje velike poslovne korisnike rast iznosio 7,7%. Prosječna cijena za domaćinstva sa svim taksama i PDV-om iznosila je 19 maraka i 46 feninga za 100 kWh električne energije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta gostuje Rumuniju u Bukureštu u drugom kolu Lige nacija. Zmajevi u susret ulaze nakon remija protiv Poljske u Varšavi, dok je Rumunija poražena u prvom kolu. Selektor Sergej Barbarez očekuje zahtjevnu utakmicu, ali poručuje da će BiH igrati hrabro i pokušati iskoristiti pritisak pod kojim se nalazi domaćin. U odnosu na meč s Poljskom na spisku je jedna promjena, priliku je dobio debitant Luka Đurić umjesto Najla Omerovića. Utakmica se igra pred praznim tribinama uz direktan prijenos na BHT-u. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

0: Prognozu na Hit FM-u donosi Unija Smart Accounting, računovodstvo nove generacije.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno sunčano vrijeme i sutra će u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. U jutarnjim satima u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove lokalno će biti magle. Najniža jutarnja temperatura zraka u Sarajevu sutra oko 6, a najviša dnevna oko 23 stepena.
0: Unija Smart Accounting, sinergija računovodstva, savjetovanja i savremenih informacionih rješenja. Provjerite na unija.com. Stanje na putevima na Hit FM-u donosi Toyota. Više informacija o novim i rabljenim vozilima potražite na toyota.ba.
1: Povoljne vremenske prilike pogoduju nesmetanom odvijanju saobraćaja na cestama širom zemlje. Povremeno je pojačana frekvencija saobraćaja u užim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i izbjegavaju rizična preticanja. Na autoputu A1 dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktualnih radova saobraćaj preusmjeren u preticajnu traku. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!
0: Novi izgled, novi Yaris Cross. Upečatljiv dizajn i još više razloga da ga poželite. Već od 47.900 km uz čak 2.000 km dodatnih pogodnosti. Novi Yaris Cross, još više stila za svaki dan. Posjetite Bunjo Sarajevo, Ali Pašina, BB, Toyota. Drive Time na Hit FM-u donosi Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.
2: Vožnja kroz hitove. Svaki radni dan od 15 do 18 sati. Ovo je Drive Time. Sa vama je Lajla.
3: 17 sati prošlo, približavamo se utakmici, a iz Bukurešta nam stiže jedna baš simpatična izjava Sergeja Barbareza. Na klupi Rumunije sada je Gheorghe Hagi, ili uz dužno poštovanje čovjeku, nadam se da sam dobro pročitala njegovo ime, i Barbarez o njemu govori s ogromnim

0: ni ledena, ni dosadna, ti nećeš biti, pjevao nam i Toše Proeski, koliko nam on nedostaje, ali evo vrlo rado ga se uvijek sjetimo u njegovim pjesmama. Idemo dalje sa našim programom, budite uz Hit FM i Drive Time do 18 sati.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko Mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
3: Ladies Night u Cineplexu. Ko čuva tajne, a ko govori istinu? Ove jeseni stiže film koji će vas držati na ivici sjedišta. 30. septembra u 20 sati očekuje vas super projekcija filma Verity u Cineplexu Sarajevo. Udruženje i posebno veče posvećeno ovom napetom trileru. Drama. Triler. Kriminalistički. Jedna priča. Mnogo tajni. A istina nije uvijek onakva kakvom se čini. 30. septembar u 20 sati, Cineplex Sarajevo. Verity, usudite se otkriti istinu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
4: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
5: Kad se trendovi susretnu s klasicima, nastaju komadi kojima ćete se uvijek vraćati. Lindex nova kolekcija donosi najveće trendove ove jeseni i klasične komade koji ostaju dio vašeg ormara sezonu za sezonom. Za žene, djecu i bebe. Pronađite svoje nove jesenje favorite u Lindex radnjama. Nova kolekcija vas čeka.
6: Tri dana top cijena u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, pileći file 1 kg 11,95, čokolada Milka Noise 4,99, mljevena kafa Rio 500 grama 9,95. Vaš Robot.
7: To je to Hit FM radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
8: To je to, samo hitovi.

šta je ekstra nedjelja u Cineplexu Sarajevo. Svake prve nedjelje u mjesecu Cineplex nudi izbor filmskih hitova po cijeni od 5 kn. Dobro ste čuli, filmski hitovi u kinu za porodicu i društvo za samo 5 maraka. Ne zaboravi, prva nedjelja u mjesecu, ekstra nedjelja, ekstra ušteda, ekstra zabava, samo u Cineplexu Sarajevo. Više informacija o programu na cineplex.ba i Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
1: DM slavi, a za jubilarno slavlje uz čisto domaćinstvo, ja biram Somat. Do 6.10. kupovinom proizvoda brenda Somat u omiljenoj DM trgovini, na DM online shopu ili moj DM aplikaciji ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici. DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
3: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre.

poreklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

Hercegovine, a preostalo je još nekoliko administrativnih procedura. Satelitski internet biće dostupan na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, dok bi detalji o početku pružanja usluge i cijenama trebali biti poznati u narednim danima. Cijene električne energije u Bosni i Hercegovini porasle su u prvoj polovini ove godine, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH. Za domaćinstva sa srednjom potrošnjom struja je bila skuplja za 6,5% u odnosu na isti period prošle godine, dok je za srednje velike poslovne korisnike rast iznosio 7,7%. Prosječna cijena za domaćinstva sa svim taksama i PDV-om iznosila je 19 maraka i 46 feninga za 100 kWh sati električne energije. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras od 20 sati i 45 minuta gostuje Rumuniju u Bukureštu u drugom kolu Lige nacija. Zmajevi u susret ulaze nakon remija protiv Poljske u Varšavi, dok je Rumunija poražena u prvom kolu. Selektor Sergej Barbarez očekuje zahtjevnu utakmicu, ali poručuje da će BiH igrati hrabro i pokušati iskoristiti pritisak pod kojim se nalazi domaćin. U odnosu na meč s Poljskom na spisku je jedna promjena, priliku je dobio debitant Luka Đurić umjesto Najla Omerovića. Utakmica se igra pred praznim tribinama uz direktan prijenos na BHTU. Slušali ste vijesti Hit FM radija. Hvala vam na pažnji.

mislite na budžet? Moja Cineplex srijeda je dan za Cineplex Sarajevo. Svake srijede cijele godine najnoviji filmski hitovi po cijeni već od 6,5 km. Odaberite mjesto, grabite najbolje kokice u gradu i uživajte u nezamjenjivoj kino atmosferi. Dobra prilika, dobra zabava. Vidimo se na mojoj Cineplex srijedi. Više informacija o programu na cineplex.ba ili Cineplex aplikaciji. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

0: Ovo je hit.
1: Ovo je hit FM radio.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Tražiš dobar laptop, a nemaš puno para.

0: moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobilja glava broj 22 na glavnoj cesti. Mi poštujemo vaše vrijeme i novac. Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović.
2: Kupuj u Aria Molu i osvoji naš poklon voucher. Učlani se u Aria Loyalty program brzo i besplatno na našem infopultu i pretvori svoje kupovine u nagrade. Registriraj svaku svoju kupovinu i kada dostigneš ukupni iznos od 1000 konvertibilnih maraka, čeka te poklon voucher Aria Mola. Jednostavno, brzo i bez komplikacija. Što više kupuješ, više dobijaš. Aria Mol Loyalty VIP Club.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta. Nemojte samo zamišljati, doživite svoj novi prostor i prije početka radova u stručne savjete arhitekata i potpuno besplatnu uslugu 3D vizualizacije. Inspirišite se, planirajte bez greške i birajte najbolje. Vaš Walls & Floors.
4: Ja sam Haris Kadić, agent za nekretnine 001. Agencija Stan Promet je i ove godine jedan od apsolutnih lidera u prodaji, najmu i kupovini nekretnina na prostoru Bosne i Hercegovine. Provjerite sami zašto kažu da smo najbolji. Broj telefona 062 801 801. 062 801 801.
3: Mondoko predstavlja novu predstavu Dragana Marinkovića Mace, Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
5: Ne treba vam Life Coach, treba vam hrabrost da volite sebe,

0: gdje. Život. Life coach.
1: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to.
4: To je to.
3: Samo hitovi.
4: 104 Sarajevo.

0: ovaj?
1: Da.
0: A ovaj?
1: Da. U DM-u su svi vaši omiljeni proizvodi uvijek povoljni. Kupujte opušteno, kada i gdje god želite, uz dugoročno povoljne cijene na kompletan asortiman. Uvijek više za vaš novac. DM, uvijek povoljno.
2: Vrijeme je za shopping uz uštedu i do 900 km. U Hisense Gorenje studijima traje posebna akcija na aparate za kuhanje. Pri kupovini seta koji čine ugradbena pečnica, ploča i napa iz Gorenje ili Hisense asortimana, ostvarite uštede i do 900 km. Posjetite Hisense Gorenje studije u Sarajevu, Mostaru, Tuzli, Banja Luci i Zenici ili kupujte online na ba.gorenje.com i

0: pa.hisense.com.
1: Novi, savremeni, prodajni objekat Motoreksa u Sarajevu, poslovna zona Bačići. Sa više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjereno

u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 066 455 404.

0: Nova sezona donosi nove omiljene komade.
1: Jesenja kolekcija Ula Popken donosi moderne boje i krojeve, kvalitetne materijale i udobnost koja traje iz dana u dan.
0: Moda koja slavi svaku siluetu i prati svaki tvoj korak. Ula Popken, moda koja pristaje tebi.
1: Posjeti Ula Popken prodavnice ili online shop i otkrij novu jesenju kolekciju.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Paprika Roga kilogram samo marku 95, svježi limun 1 kg 2,30, sir Tilsiter Livadić 1 kg 11,50, toaletni papir Satin 24 komada 3,95. Vaš Robot.
0: Sarajevo, miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u Mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Za večernji izlazak i super koncert. Aquarius Feels, mjesto za sve generacije.
3: Mondoko predstavlja večer vrhunskog stand-upa. Srđan Dimčić stiže sa premijerom novog šova Katran i Perje. 30. oktobra, Dom mladih u 20 sati. Očekuje vas Brita humor, neočekivane priče i smijeh od početka do kraja. Ulaznice su dostupne na platou Skenderije i putem sistema mondoko.ba i entrio.ba. Srđan Dinčić, 30. oktobra u Domu mladih. Ne propustite premijeru. Radijski partner, Hit FM Radio, Sarajevo.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: To je to Hit FM Radio. Sarajevo.
6: To je to.
7: To je to.
6: Samo hitovi.
8: 104.

0: prodavnicama u Sarajevu i Tuzli ili online na italianbrands.ba. Upim i Blue Kids, italijanski stil za cijelu porodicu.
1: Vrijeme je za velike kućne uštede. Samo do kraja mjeseca u fontele.ba Concept Store trgovinama u Sarajevu ostvarite čak 20% popusta na uređaje brendova Whirlpool, Indesit i Candy. Opremite svoj dom kvalitetnim uređajima po još boljim cijenama. Posjetite fontele.ba Concept Store i iskoristite 20% popusta. Samo do kraja mjeseca.
2: To je to hit FM radio, Sarajevo, evo, evo, evo.
3: To je to, samo hitovi.

0: Dobar sport. Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
1: Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajavozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i da su održavani u ovlaštenim servisima. Posjeti prodajavozila.ba i provjeri stanje na lageru ili rezerviši svoje vozilo u dolasku. Autosalon Media Market, Aleja Bosne Srebrene 125. Kontakt telefon 062 330 999.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba, gdje ljepota miriše mistično.
1: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se lično uvjerite da odlazak stomatologu može biti ugodno iskustvo. A kako ćemo vam mi to dokazati? Uvjerite se sami zakazivanjem na besplatan prvi pregled na 033 865 313 ili putem e-maila i društvenih mreža. Nalazimo se na adresi Kobil

više od 30 godina iskustva, preko 40 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i timom prodavača koji poznaju svako vozilo, nudimo vam autodijelove prve ugradnje, provjerenu kvalitetu i brzu isporuku. Posjetite najveći Motorex objekat u Sarajevu. Sve na jednom mjestu.

0: Sarajevo miriše mistično. Otkrite svoj novi beauty favorit u mistu. Od parfema i njege do šminke i kozmetike. Uz Sol de Janeiro, Rituals, The Body Shop, Technique, W7 i stotinu drugih brendova. Čekamo vas na 4 Mist lokacije u Sarajevu i na mistparfumerija.ba. Gdje ljepota miriše mistično.
1: Kada želiš kuću, onda trebaš plac, ali pravi. Kada želiš kuću, onda trebaš i prave majstore. Kada želiš kuću, onda trebaš prave materijale za jaku konstrukciju. Kada želiš fasadu, onda trebaš Baumit. A kada imaš Baumit, nema više ni vreline, niti zime. Kada želiš, trebaš Baumit.
2: Vrijeme je za sportsku jesen. Ne propusti 20% popusta na kompletan asortiman iz novih kolekcija. Do 5. oktobra u trgovinama i web shopu intersport.ba. Intersport, the heart of sport.
3: Pretvorite svoj dom u remek djelo. Salon Walls & Floors by Trgošped donosi vam ekskluzivni svijet vrhunske talijanske i španske keramike i stalnih noviteta.